0: तस्मादपि सुभाषितम्।
1: तस्मादपि सुभाषितम्।
0: उत्तमम्, अतीव सरलम् अस्ति खलु सुभाषितम्। इदानीम् एकः प्रश्नः, संस्कृतभाषाकाव्ये अतीव मधुरं किम् अस्ति? उत्तरं जानन्ति एव, उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इदानीं श्लोकपठनम्। भगवद्गीतायाः द्वितीयस्य अध्यायस्य श्लोकसङ्ख्या 11 पर्यन्तम्।

0: देहांतर प्राप्ति ही
1: तथा देहांतर प्राप्ति ही
0: धीरस्तत्र न मुह्यति
1: धीरस्तत्र न मुह्यति
0: मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
1: मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
0: शीतोष्ण सुख दुःखदाः
1: शीतोष्ण सुख दुःखदाः
0: आगमापायिनो नित्याः
1: आगमापायिनो नित्याः
0: तान् स्थितिक्षस्व भारत
1: तान् स्थितिक्षस्व भारत
0: यं हि न व्यथयन्ते ते
1: यं हि न व्यथयन्ते ते
0: पुरुषं पुरुषर्षभ
1: पुरुषं पुरुषर्षभ
0: सम

0: यतेस्ततः
1: उभयोरपि दृष्टोन्तस्तु
0: उभयोरपि दृष्टोन्तस्तु
1: अनयोस्तत्वदर्शिभिः
0: अनयोस्तत्वदर्शिभिः
1: अविनाशितु तद्विद्धि
0: अविनाशितु तद्विद्धि
1: येन सर्वमिदं ततं
0: येन सर्वमिदं ततं
1: विनाशमव्ययस्यास्य
0: विनाशमव्ययस्यास्य
1: न कश्चित् कर्तुमर्हति
0: न कश्चित् कर्तुमर्हति
1: अन्तवन्त इमे देहाः
0: अन्तवन्त इमे देहाः
1: नित्यस्य

0: नायं हन्ति न हन्यते
1: नायं हन्ति न हन्यते
0: न जायते म्रियते वा कदाचित्
1: न जायते।

0: अद्यतन श्लोकपठनं समाप्तम्।
1: श्वः बुधवासरः, श्वः पुनः मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः।
2: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।